0: سنه الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تيتي.
1: Retour du programme sur votre radio.
2: MFM. جديد على MFM.

توا ماضي ثلاثة على مسار. Retour du programme sur votre radio. MF.